0: Heuge vedo i scot pe sami uscut, ca pe tot că îi lua ei taz un anut, utate tot hanut, pe sami trai spăl, a bohuc tot măl darut net că paz mun. Seci na nu na iada de pe sami, am zăl lot hăd net tot, zenu o uilar nu trai abituat pe sami uscut, mar nihu toasim, ca i tascun moarând o pasărălu. Totodată de Evangeline Picard. Ce vous avez de l'église de Robocon. Et vous n'avez été au 8 mat. Ou t'as été très notre ami. Oh, le même et moi. Et vous n'avez été quoi de me dire. Tu peux te dire qu'il te passe mon rabbi 300. Il l'autre n'est pas sa mine rabbi. N'est-ce qu'on m'a ou toi si mon rabbi 300. Tant que tu vous n'avez dit Evangeline Picard canapé à la prise de la dame et sa mine. Ce bohu gatten.
1: Kendi pe even Bernard ce bohu gatten.
0: Stans te hoed ne dine ga te paas mo ne bete me nuskes.
1: Ba de trede de maas mo stande ma spies te wane di stande. O de wet da ja doop stogat nien mene na be ma. Ego ne o han nil ta ni do ochre dat ta di o de he. O han ne no de do koda bozom li hida. Ego e lulo O de wena zin dugi di hana obstugat. O ham ka sno dek deot ka bogadat deru ne chika standa na ye o de dokhua. Egon eno di tadiu de he. Egon tabu ma ka zin da opundu de fin ha inda yi pida buru goya na. Egon ega snak pa yo de dokhua. Egon ma stia nemane akhut. Miam meni labu asiu ya. E unë e bështja lë mujana të anë, më stëmë lëga e lënë dhe akë dje për bëtë që njënë dhe. E unë e bështë të të të janë nësa.
0: Të në demë u e të imin nga hëga?
1: U dhe një u të imin në danës shanë mëri.
0: U pështë të gratë të dana?
1: E he. Më ka që gratë dhe gëtë janë në e kostëgën ke. Ma dhe në patuil, e unë e hanë bëtë që janë ilë. Oui, tu as eu des examens, tu as eu le cancer et d'accord. Tu as eu des coachs, tu as eu des coachs. Tu as eu depuis un autre temps, une île qui est venue, tu as eu des coachs. Tu as eu des coachs, tu as eu des coachs. Tu as eu des coachs. Tu as eu des coachs. Tu as eu des coachs. Tu as eu des coachs. Tu as eu
0: Ah, tu n'es pas un seigneur. C'est quoi pour quel manon, c'est Jim Lulio.
1: Abomat se le but de tante do da ne mise en bas. Et on est une la voix de denen a été au hat sur. Et on vient dans la sous de tout ça. Et on est là pas ben d'action zone très bien que il ne de moment si l'on dit dans. Et on est oui de no de qui mange si stolt.
0: Le bail.
1: Come on, hit you down, though. I hit you, look, Costogon to turn the one. I'm going to turn about to the nun, Mr. Down to the nun, but you two ever die. You know, the bad hits, not even so who had care. On a pelan only like the risk of a slagan, or not.
0: I have to be turned it, I know. On a blown day, Svatul even, and I'm the eat a jit at that darno.
1: Eftë kuj nua, të për në pejova u i të magojat që një gojat që të gojat e u një shlibët.
0: Magu në agënut nëna?
1: Ta pa?
0: Aha, a u i starëllet në blea një hibër me luet e të kanur.
1: O, ta të shumë në zinë?
0: Ne, u ti dhët. Ja, när du inte kommer ta haven där, nu är det med tasta, mår du dig annars då av magen då? Ja,
1: det är bra. Det är bra att stå runt i sanita. Men det är inte så mycket. Det är väl ditt ju är här då.
0: Det är inte så mycket ju är här. Det är inte så mycket ju är här. Det
1: är inte så mycket. Det är inte så mycket som det låter rendezvous. Det är med då vendredi till ditt ju är här. Jag menar mig att jag har en kenny på en annan stund med rendezvous på domindis en diocese som du har någon emotion med la bourgogne tirant med ligora en tout cas nattam nu där och det är någon nattam si där där någon där konan tirant lo han så är det ska vara tirant med la bourgogne jusqu'à date med la blouse med Men stund då en sån energisa.
0: Jag har ni nåt nu så?
1: Nej.
0: Ah, inte. Nej, men utetok justa det. Smil gudi utetok hugga det som är snadia.
1: Nej, men smil gudi utetok hugga det som är snadia. Nej, men smil gudi utetok hugga det som är snadia. Nej, men smil gudi utetok hugga
0: Ja, men det är inte så stort. Jag tänker inte på det. Jag måste ta
1: kustermonogamiet och hota det och kvar. Det pizza. Nej, för då nu
0: passar jag. Jag har inte stått med dig någon miljon sen jag har kastat något. Så jag bor själv med någon.
1: Vad är det som är det? Det är det som är
0: Nej, jag är inte modig.
1: Jag är inte modig.
0: Då hon bara har det bara sig med tog hon och så sig med lille och jag med lega sig ju av mig och jag kan ju då.
1: Jag har det här vis.
0: Det mest när kommer mag i malin stibigen det ju det pats med det här med det pats med det här med det här med det här med det här
1: med
0: Inte en dag sedan du sa att du inte var dit.
1: Jag vet inte om jag ska stämma lilla.
0: Ja, det är precis.
1: Jag vet inte om jag ska stämma lilla.
0: Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska stämma lilla. Jag vet inte om jag ska st καλησπέρα με σάμι, ούτατε τετχάνουν, δεν το ατόβατε. Εγώ μια τρόγω από κόμπε σάμι ουσκού, τσε που γατέν, τσε πετετή και τσε τεπάζμουν, και ειτάζμουν ανώτ κάποι τρουάρεν, κάποιος τσε πει τρουάρεν επί σάμι ουχού. Τσε πάζμουν στον αν, τάν στο χουτνετή μηνά πέγω τσε που γατέν.
1: Κοίτα Βερνόρ, εγώ να τον εμπουργάτο, και είναι η νοτρά κάντα που έχουμε δει στο κάμπ. Δεν και η σιγουένια, η φορημούντε της εγώνα μου δεν τα σήμαν, μια πεσανίτσα, εγώ να εσκοχωρέμε στα κοχόπλα μου, δεν τα κέμα πέγονε χέτσιούμε στον άμπο, δεν είχα τζίνα, ούτε να αναγκριστανή χούγα πες τα βιντοάνσα, πες τα βιντοάνουν, άνουν, ούμα ούτε βιντοάνουν. Μου πέγονε με μάμ δεν τάμψα, χάντε η νόνη μου δεν κενιλάνω δεν τα σύνατε όλοι έπες τα πιτρουάν με νεγιντό να δείτε εσύ με τζαντέου μακ χαρλίνα νοκρούτα που είναι τα σύνατ δεν καουί με τζουεστάτ καουί κοτσέζια του ελούνε και σύνουάν ούτε πεσάνετ νιούν τελδένε μαμδέμαν χάσα τσουέ έτσινα νοκ πως τα γουάν Waspet mam den mod het, tseid loten ken mam den mod, me mutu ke wil opbeden met nilu effelel, nini gane se tseiliota, 87-83 an, na hoste lo de logite de bonne hod, na tse mod hen zin het schot, mo tseid lo bot da zwa biwite het schot, ke bot zwa wide. Mo deut tse mo gozan am tama tse godi hod, zin nini gane sin zis e het schot, zit pita go ando, ke ma tse zi takkele lo e lo, e ma do me zo, tse zi, εγώ δεν είμαι εμάμδελνάμπο, τάτσου είναι ότι εγώ έχω το διάτσι ούτσι σου, εν τελείτε πεσανίτ μάμδελνάμι, πρέμ, εν γίχα χάτσι ούτσι να μου τάβε, ή τάβε να μου, και είχα κοστό. Εκ μάμδελνέν είχα ζει φελτσά, τα μάμδελνέν, να με λέει, δεν καλού γαζί, ενένε, τα μιανά να νιχούν, τσάντρο με λαμπλόν να νιχ στάμπλ, πέγουν, μοκ, Ato ti aginano delle tene aginano te o mansa no tambe sami uno no tamen tinano stasino e mam del danis i dossi e mastoni manano sa e sino hanno un territorio privé o territorio privé nano sa sinesta belle sta til sa tele when what pita vito de sta sistema when a guy you up met i lo tutto ci o di uno per snamendo Het tot ka druizet, tot ka marne het. Mok, deldeni troci huste jechwan dot kenzet. Ka marne het, tot me tot se unomu troci huste jechwan dot. Troci wawidi jechwet. Ndiswane et pesami ulo, te wawidlo. Heze ga druizet, bo troci ha uduna guan, wena pamo ha misiwan. Ga druizet, tot me doti mulo. Ba, bo tse gabu dru melende miwe, tse gabu dru degay melende. Egman uttam, les membres de la communauté, he wawida, uttam zin la population, ima dot. Που είναι το ζύγο μου, αφού είναι το ζύγο μου, έτσι είναι, πέσε ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, ζύγο μου, έτσι είναι, mobilisation, ici, on est dans une autre, et είναι, ici, on ne va pas trop si maman, ici, dans une autre, c'est une autre maman, on lui donne. Ακού γουέν γαγα γαγα γουέν με τι με τι μαγα γαγα με γουέν με τι ζύμι δεκ με τι γιου μου τι ζύ τι γιου μπαίνε μου φεδεν ισι χάνο μπαν στα βοηδέ νόμου μη τσβά μου τάνο στι μόνο που που που άλλο με τι μο κάχο τα ζαμπλό τι ζύ ίγλο τι με δω και είχαμε στο βιδάνο θα έτσι να νόν με τσβά μαγα μα μου τι νάνο εγώ δεν είδα είχα πρέλεμα ο δε πεσάμι κάσα ζύ μα μου τι νάνο Nie nie mestie choben gen mi deji i nawet ci mam idzi na nudne gie choben zi teja. Kie zi zupy na man, zi tke zi zi wi da man, e del da man. Ma ke buhani wisi ho janke ca mokciam ne zgui nan rode manu en ode pizze, to en de pesani ke ma uen ega iti pido ja. E ne ne wek i nawet ca te ot ke i da wehet. Te ot ka di do ta wehet. Zinga za tsira da belda, zinga humyalu, zinga de gabitse oze, kada prekago i tseja tu ilo, puhan te ilo de uruba nemo. Daka da dot selba uen, ka sinu en selba. Belka i daka da uen, hato ham te ot ka uden, ka uden at. Te ilo, ilo zin ki tamabo. Ego ne zwa kacat uzi tse stagen.
2: 那多久啊？为什么多天干屁股的成绩还多的很？你都干啥了嘛？人呢？干么是我对我味道？你为了我那弄得那么的亲么罗味道人，自己么罗会吃当？自己么罗为了么那么搞？这个心啊，哎呦那么，这个黑球么说那么，这个黑球多脆弱，这个可是那些没活吃到心么罗？自己么累那么？因为这哎哎那个的，我大班我不当个，忙的我大班，忙个你少忙多的，我认真的，根本到是，这真这个很穷么？说你们这这个的，那么那么，这人民那都得为那什么多为啥？他不吃鸡，为什么他个多？某个不少个，你看他穷汉子辈的，那么他八十个呢，还不打扮，不多钱花不得嘛？他最起码是几分？他都是蛮无情的，你那不是大不亏人的比赛米，一路一喜欢的，那得蛮无情的，那三个米诺丹，这几年谁拿的？毛主席你还有那十六万人去吃的，我们都背当很多都去吃拿的，这几个还我的呢，一毛钱没当，钱没当那万人弄什么？自己为的忙到得的那么的，我的一毛，哎，我那你来不亏了吗？那位。干大部的嘛，我们就是一年，我们到别人家，谁个你来莫比利噻？实际上自己还是为啥人家就非当自己我他妈你们为啥我的还谁个多黑熊？为啥你妈自己多没了么？自己往危险多，我给人家压的么多？多我的 service 都给在这边呢。自己多钱没么多危险的，毛钱么咱自己也喜欢么，摆的是，他多钱也紧张么，那是他有吃的，我们耳朵都得改呀，那么指望，我看多钱也紧张么，伢们都不，你都那是没白当，伢不买吃的，你不吃嘛呢？那我指望，我白么装的吃的，人家呀么多都多钱我危险的，哎，我每年那吃的多钱我危险的，我连两碗么不认真。给人们的多么多认真的干部的多，忙起搞的成绩的，一分没那么做，都应该是有的成绩的。我等你麻木都是七十八个，哎，我你十七八那路苦挣，挣个挣一下多的，干个成绩的都得人慢掉，等到个对我为难，我十七八掉，哎，我你说给不我背上，你得拿个纸吃的拿，弄得我得给你让他我得我得那背些我那弄，干嘛打住背拿我都不得背过，我是自己拿我，他我那拿我的，天天一滴螺丝，那吃的我还丢一个么是的，阿米拉我本那路，我那么来的嘛背吃完我打开的搞一不得，俺背上米拿不得，现在还是得不多丢，哎，你这个多你这个得滚那个自己，我妈我那背的不打紧，螺丝嘛我也不打。你很多的车被上面的皮带不挡住，你会那样不这个多你不那个那个你得干那样好，你听下的，啊你们是谁玩的耳朵的？那么是那黑毛子你认真啊，真的是的，我耳朵的事情呢，这个那个还有的，你还啊，但是不落，但是不那个喜欢木龙妈咪那把武器嘛，我那点那点么热乎那个那个妈咪一落的，一没到那妈咪那手机机那木的，你上班吗？
0: Ça m'a dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je
2: suis
0: dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit
2: que
0: je suis dit que je suis dit que je Εγώ να κάνω το ασκούτε, σαν το σκούτε, νελό, αβό, ούτε και βιλό. Ναι, τα πατμούν, αγαπέ, τα άκουτε, ούτε τα τσάνω, δεν πεσάμι. Κάπη το wagon, πεσάμι, ουσκού. Καϊτά σκούν, wagon, πασγαλό. Ούτε ασημέταλ. Κάμε τσελό, τελγα. Κάψε τα πίτε, αγούτ. Le conseil des Zinou de Pessami, το λίμπελ τάμπαν, η μουλού, μαχνίγαν, στέουνε. Ούτε μου δεν γάνει, γάν, πετ. Nanan mehe mwane abda jihgat. Witagno, eta togo banis et sestro de jig, trom tagan roga hinra de go, wanagana. De ebit debdano de samidano. Newet tu dagan se jin tunagatel dagan pe samyo. Du nach dem Maren Donjen Gaui bitte bitte damit zu lut hat. Es ist jeder dumme Luel Munanut. Hier am Morgen hätte der Tutschen du nach dem Mutternut bis Samuel Tagen. Er wohne ich eh das Mut. Den Rat am Lagen nicht gar nicht gerne, aber den Gitar kann sich die Sinu der Pessa mit. Wenn ich lagen nur am Morgen hätte sie mal ein paar Leute dazu sagen, wow. Sie mal du nach dem Tagen bis Samuel. Sie hat da doch ein Tauet. Comme tu vois, on est étage mon anot. Il testait une mise en place d'agents de sécurité aux entrées et de caméras de surveillance. Et on est testé. Et on est marché limon ou libel, manan mehemwan. Et festi mestre kubel lanot, magre hechen anot. Et on dit qu'agat, t'as sondu d'agnos et dit, t'as dit qu'aïe n'agot ne minat. Ziran tamu wendy bitep dat pesamit. Egon zei huabele du met bazmo. Na dei roze mas na komet na ora din da tuyak. Si mamel jihgan hegnu tme chek. Si loran da tuek sukam. Ego da...